0: 12:10 యువవాణి తెలుగు కార్యక్రమం, 12:40 హిందీ కార్యక్రమంలో పీసీఓడి ఔర్ హార్మోనల్ అసంతులన్ కారణ్ ఔర్ నివారణ్ విత్ డాక్టర్ రుణ ఆచార్య పై కృష్ణకుమారి ఈ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. 1:20 వనితా లోకం స్త్రీల కార్యక్రమంలో భారతీయ బ్యాంకుల జాతీయీకరణ గురించి శ్రీమతి సరస్వతి కరవది గారి ప్రసంగం ప్రసారమవుతుంది. 2:30 బాల వినోదం చిన్నపిల్లల కార్యక్రమంలో సుప్రభాత్ మోడల్ హైస్కూల్ సిబిఎస్ఈ నాచారం విద్యార్థిని విద్యార్థులు సమర్పించు కదంబ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. 3:00 సమన్వయ నాటక కార్యక్రమం ధన్యోస్మి నాటకం ప్రసారమవుతుంది. రచన స్నిగ్ధ గారు, నిర్వాణ శ్రీ బేత రామసూర్య ప్రకాశరావు, పర్యవేక్షణ శ్రీ తేతలి దిలీప్ కుమార్ రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్ర సమర్పణలో ప్రసారమవుతుంది. 5:03 మా ఇంటి మహాలక్ష్మి కథ ఒగ్గు కథ వినిపిస్తారు శ్రీ బొప్పనపల్లి రాజేష్ బృందం. చివరి భాగం 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రవేశ కార్యక్రమం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు, 7:00 ఇల్లు వాకిలి కార్యక్రమంలో చీడపీడల నుండి వివిధ మొక్కల సమగ్ర సస్యరక్షణ గురించి రాజేంద్ర నగర్ మొక్కల పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సిహెచ్ అనూష గారితో పరిచయం ప్రసారమవుతుంది. పరిచయకర్త శ్రీ ఎస్ రామగోపాల్. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమంలోని ముఖ్యాంశాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఇలాకాయ ఖబరే ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ واج اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیراعظم مودی نے اسکائی روٹ کے تاریخی وکرم 1 راکٹ کے کامیاب لانچ کی ستائش کرتے ہوئے اسے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم تر ترغیب قرار دیا ہے اور جو انہیں نڈر ہو کر نئی اختراعات کرنے کی راہ دکھائے گا. وزیر اعلیٰ نے حکام کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے ایک انتہائی سخت اور نیا ملاوٹ مخالف قانون تیار کریں. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ملازمتوں کی فراہمی کے دعووں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر حکومت کے دعوے سچ ثابت ہوئے تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش ہو جائیں گے. اور ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ موجودہ حکومت کے لیے تعلیمی شعبے کی ترقی اور اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. ہندوستان کے خانگی خلائی شعبے نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے کیونکہ اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے مشن آگمن کے تحت ملک کا پہلا خانگی طور پر تیار کردہ راکٹ وکرم 1 کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا ہے. سری ہری کوٹا کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے پرواز کے بعد راکٹ نے پے لوڈ کو 450 کلومیٹر کے زمین کے نچلے مدار میں پہنچانے کے لیے اپنا آخری مرحلہ مکمل کیا, جس کے ساتھ ہی ہندوستان خانگی مدار وی لانچنگ کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا. ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھے گئے اس ملٹی اسٹیج راکٹ میں ٹھوس ایندھن کے مراحل اور درست رہنمائی کے لیے مائع ایندھن سے چلنے والا رمن انجن شامل ہیں. وزیر اعظم اور مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے اس تاریخی کامیابی پر حیدرآباد میں قائم اس اسٹارٹ اپ کو مبارکباد دی. وزیر اعظم مودی نے ایک فون کال کے دوران اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی ٹیم کو ہندوستان کے پہلے خانگی طور پر تیار کردہ راکٹ وکرم 1 کے کامیابی سے مدار میں پہنچنے پر ستائش کی. نوجوانوں پر مشتمل اس ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی سنگ میل نوجوانوں کو نڈر ہو کر اختراعات کرنے کی ترغیب دے گا. بعد ازاں مودی نے اسے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا جو خانگی شعبے کی شمولیت کے ذریعے اختراعات کی رفتار کو تیز کرتا ہے. بی جے پی کے قائد این رام چندر راؤ نے وکرم 1 راکٹ کے کامیاب لانچ کو سائنسدانوں کی صلاحیت اور وزیر اعظم مودی کے ویژن کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا یہ اسٹارٹ اپ اسکائی روٹ مودی حکومت کے میک ان انڈیا منصوبوں کی ایک شاندار مثال ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ایک نیا قانون تلنگانہ فوڈ ایڈلٹریشن اینڈ ڈرگ کنٹرول ایکٹ تیار کریں. ایم سی آر ایچ آر ڈی میں منعقدہ جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ترکاریوں, پھلوں اور دودھ میں کیمیائی آلودگی